0: Awurade wi ase ni bibi ati pa me awi ase ni bibi ati pa me Awurade ma bra bo nyina sho Awurade me ma bra bo ni bo nyina sho Awurade me so ka me wa me din ko
1: Jesus.